0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak, bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea,

zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere munduko ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun, baizik gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere munduko ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez, zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: La pour dire, ah tiens.
1: Chipri Arbelbida Pesaren Gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta berroita hamar jende baizik etzela mesan, bereki izan ditugularik berreunta berroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut apesa zerakot, apes zeindu bat zerakot. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaruan sortua, laten hita hamabi urte guai beraz, jardemuran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udala negu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik, ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat gerezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, heda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko beharitik sartu eta eskoinikotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauliko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita zuriak bezalako kongresionez zonbitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harrimanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreen etari bat. Eta joan zen hiruten oian eta anapestu. Hango biziari jahi zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti alagirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino, eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona hedatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik giristinuak elgahikin biltzen ziren beren kaperatxoan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgahekin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu sobera guztekuak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bat zaioak duela 100 bat urtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apes, huritai bat gure eskolegian, milako atzero da. Eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen bereuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Mil esker, Xipri Arbelbid, apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan, nahi zaituztet Afrika alderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da, huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. Franz Volontaire batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutalarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian. Sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea, eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untxa konprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere, ez bainintzan hola usatua nere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Horra telduz geroztik, komprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki komprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nornaik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut ez bakarrik harreman kulturat bat bezala, baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde hoberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi molde zaldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin horritu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko, eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko, eta pobre egin nau zurur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko, eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko, eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko, eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionez da hu. Beste aldi bat arte.
1: Misionezten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Chypri Arbelbida Pesaren Gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta berroita hamar jende baizik etzela mesan, bereki izan ditugularik eunta berroita hamar, bereunta berroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakost, apes zeindu bat zerakost. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, latan hoita hamabirte guai beraz, jarden moran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen urik etxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udalan egu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen belibilik, ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat girezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko beharitik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita suriak bezalako kongresionez zomitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreen etari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janadiri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti haragirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino, eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Parropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik etzutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxoan, haure lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrekin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu soberak ustekoak, ara adap horiekin handitu. hango lehen bat zaioak duela ehun bat urtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da, eta mendiondok joiteakin etxembro bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen bereuna ezagutaraztea, gure etxempuaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek handa joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espreni.
1: Mil esker Xipri Arbelbid apesari.
0: Là pour dire, tiens.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrikalderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da, huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. Frantz volontar batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian. Sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez onegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untxa komprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere, ez bainintzan hola usatua nere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Horra telduz geroztik, komprenitu dut, urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki komprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nor nahik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut, ez bakarrik harreman kulturat bat bezala, Baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde hoberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi molde zaldatzea ez dela erres. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin, horretu naiz, otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra, arrakasta ukaiteko, eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko, eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko, eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko, eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko, eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko, eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionez da hu, bestaldi bat arte.
1: Misionezten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Harritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: Là pour dire, tiens.
1: Chypri arbelbida pesaren gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta behoita hamar jende baizik etzela mesan, bereki izan ditugularik bereunta behoita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apes azerakost, apes zeindu bat zerakost. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren txerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, lata hoita hamabirte guai beraz, jarden moran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen urik etxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udo alanegu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat gerezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, etzitzaion eskerreko berritik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauliko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Etzen betramista edo aita suriak bezalako kongresionez zomitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreen etari bat, eta joan zen Hilton oian eta anapestu. Hango biziari jarri zen, hango tu nahizu lakotz, seinale bat hartu zuen,

0: hango izena Jabinezan. Mintzalea ikasi zuen, mainan bazuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janairiri, jarri behar izan zaion, inam, atxeket eta holako, gauza bat zuheri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti alagirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibiltzen, berri ona hedatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik, giristinuak elgahik ibiltzen ziren beren kaperatxuan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgahekin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu soberak ustekuak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bataioak duela eumat urtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da, eta mendiondok joiteakin etxembro bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea, gure etxembroaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Milesker, Xipriar Belbid, apesari.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Mission Esten, Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrika alderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da, huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. Frantz volontar batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian. Sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untsa komprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzan hola usatuan ere egian. Bainan demorarekin usatu naiz. Hora telduz geroztik, komprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki komprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nornaik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut ez bakarrik harreman kulturak bat bezala, baina nere bestearen zerbitzuko izaitea harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi moldez aldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin horritu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko, eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko, eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko, eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko, eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko, eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionez dahu, bestaldi bat arte.
1: Misionezten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, Lalagoita Hamasei, kakotxortzi.
1: Hirugarren eta azken aldikotz Xamerrekin gaude, oikoan Aezkoako eskuala dauku aipatzen. Baina nere, eskoaleriko mitoak eta hainbat historio polit eskoin eta esker bilduak dituenak eta arras poliki kondatzen dauzkigunak.
2: Iñaki Caminok egin zuen, filologoak egin zuen ikerketa serio linguistikoa, eta uhartu zen Aezkoako euskara dela zubia Baxenafarroko euskara eta Goinafarroko euskararen artean. Eta logika guzia du. Ez duela erraten du, ez du deus partikularski, baina duen nasketa da berexia. Hartu du hemendik, eta bereizketa hori. Gehi, gearen ze hori kuriositate bada ez. Pues hori nahiko berria izango da, baina hor arras erabilia zen zarguziak. Pues galazire kontua, tzarkeriak. Iorkek ez zuen dauserran, ezin ze dauserran. Iraganeko formek ez dute N bukaeran. Bakarrik errelatiboan baldin badaude. Etorri ze, gizona etorri ze. Ja, gero da, etorri zen gizona, hor bai. Ta, batuan ikasten ginen, ez zuten, ba, N da iraganaren marka, edo, ederra, guk ez dugu. Ez iraganik, ez gerorik.
3: Liberalak.
2: Guk zer egin behar gindue? Egin zindezake zerbait? Lotsa zeu sarki, guziak zire kontra, elizara gindaza eta peza guziak daraz. Maistrak lazki zigortu ere, ele bat behizik ez bazua itzen. Angelaren kexoak zinezko zen. Gor, altziniko etxean txampordienean, militarrak zeude. Gun esako gazte gine, lotsa gindaude gaendako. Ez gindakie, ja. Baina mutilak ere ezazie pentsa. Horei, aixa da baina orduan, zer egin zeike? Zer egin gindauke? Zek? Zer egin zendute zek gaure tokian? Hori da. Aixe da guk gerratea, ez? Egin behar zen, eta bai, guk gure formakuntza guri perspektibatik. Baina egon bagina gara jartan haiek zuten formakuntza eta mundu ikuskera egin, segurki haiek bezala egin egin. Gero, doinua aldatzen da izigarri horretzen ez, duela gutxi ibili gira publikatzekotan gaude, orain lan bat izigarri ginda gazte batzu euskara ikasia, orain euskara gure zehana, orain hogei eta hogei eta berrogei artean dauden batzuk, sortu dute, gu tartean gaude, bestan da talde bat zerika, eta finitzen ari gera Aezkoako iztegi bat. Publikatuko duguna, Aibarrak eman digu dirua, eta publikatuko duguna. Eta ibili gara azken iztunekin, oraindik bilduta genuena gehi azken iztunekin solasean. Eta aburregein anginen emazteki batekin, kasi gehun urte zituena, eta galde egiten dita, zu nor zira, bakizu, beti kokatu behar jendea. Eta, ba, ni garraldako, ni erran nion, garraldakoa, xamarrenekoa, eta, ah, zu zira, garraldakoa, eta, doinu bat bitxiar, garraldakoa zira zu, ah, pensa, eta zu, doinu batzuk izigarri beresiak. Ja, arront erreposki mintzo dira persona horiek, ez dute abiadura hondirik bitxia, euskara bitxi bat. Ni ez naiz gai, moldatzen gira gauza txipietan, sinpleenetan eta bartze, espaitugu multzo bat mantentzeko eta segitzeko eta aritzeko. Eta joaten ziraiekin mintzatzera edo ikastera, eta nola erraten duzu ebertzea, baina ez dira solasak naturalki sortzen forma zailagoak erabiltzeko. Ero beti pensaketan ibili gara nola erraten zen. Ja, bon.
4: Idatzia izan da edo sekulan?
2: Sekulan ez. Bonapartek pasatu zelarik hemen bere astoarekin eta gizon batekin ere Donibanetik joan zen Aezkoara eta garralan egon zen. Eta hango irakasle bati bakigun zetxetakoa zen eta dena. Idatzi arazi katixima bat. Eta bada, bizpeiru katesima, ba, garrolan egina, bertze bat ari ben egina, eta holako. Baina hori, bertzerik ez, sekulan ez.
4: Eskuz?
2: Pentsatzen dut, garaiatan, biztan da. Baina gero berak publikatu zituen, publikatuta Londresen publikatu zituen. Atxematen aldira, atxematen aldira. Uste duzu arean daudela, edo Iñakik baditu kopiak, edo bai. Eta hori kurioso, ba, berak ere aipatzen zuen, ba, arras euskara, hiru ibarretako euskara hori, arras zarra irutzen zitzaion, zarrenetarikoa omen, jakitera, igual zaio, ez, biztan da. Baina, bai, arkaikoena edo, hortik heldu direla gainerako formak biguindu joan direnak, kazena erronkaren gezen, aezkoan, xoabeago, kauko ikura, gizon kau, gogorra da, ez? Gizon gau, ja xoabeago, eta gero ja, atxera pasatzen da, gizon hau. Eta gero ja, ez da atxe ez da uzkatzen, gizon hau. Goxatzen joan da. Bai, ez? Pixka bat.
3: Eta gaur egun Gerraldako eskolan,
2: batua.
3: Batua, ikizute.
2: Batua, baina nik beti burruka hortan ibili gira, padakite, sarrera zertxo bait. Edo bederen, batua egiten baldin badute ere, beti komentatzen dieguna da. Ez du zeatik izan behar batu bat, momentu batean batua omen zen dena, esan, ondo, eta erran, bertze, ibe, laintzin, iztegin aldetik, gauza bat, kolore bat duena, bederen, lehen euskararekin lotura bat egiteko. Lehen euskararekin eta ziekin biztan da. Ez? Saiatzen dira, baina hor bertatzen dena da betikoa. Inork ez du maisu izan nahi, irakasle izan nahi garraldan.
3: Apesta
2: denek nahi dute lan egin idiburua, eta gero festa, eta gero hau eta hura. Eta orduan beti itzuli-mitzuli biltzen dira irakasleak, eta zaila izaten da, txikitzea bertako jende bat. Gero nik izan duen posibilitatea egoteko eskolan, baina Iruñeko mugimendua ikastola berri bat montatzea arras interesgarri izan zen. Anitz ikasi nuen nik, haiek ez dakit, baina nik.
5: Liburuarekin finitzeko eta
2: bai.
5: Agokzeko jokoak eta nola banatzen ziren espazioak, joko espazioak, gizonak, emazteak, pilota...
2: Bai, bai, hor...
5: Pirla.
2: Pirloak, pirloak. Nola ditzen dituzu hemen?
5: Birlak.
2: Birlak. Bai. Liburuan atxeman nuen Arnegiko argazki bat, ikusi duzu emaztekia jo... biziaroan dago hori.
5: Bai. Ikusiko dugu.
2: Bai. Ba, bazen, ba, alako batean guk uste genuen bolatokiak eta ba, ez dakit ezagutzen baduzue pirlotan, bolotan jokatzeko, batez ere Bizkaia eta Alaba aldean herri guztietek dute bere tokia jolasteko. Ta, hemen ez genekien. Ta, alako batean sortu zen zaharrekin solasean, ba, agarraldan, ba, pirloa, ba, bai, bereziki jotzen zuten, eta bereziki nesken jokua zela, ez? Bereziki neskak jolasten zirela emaztea. Eta gero, gizon batzu, ba, nire biltzen nintzen, ja. Eta gero, atxeman genuen, aurbeizetan, ba, zegoela reglamento bat, hori biziaren atera gado. Reglamento bat, ba, zegoela, neskek noiz nahi zuten pirlotan jokoatu, ze, amerikano batek egin zuen aurbeiztako bai, frontoia eta baita pirloak eta trinkete txiki bat ez dakit ezagutzen duzuen horbeztan eta hori biltzen zirenla. Egin zuen arautegi bat erran neskak heldu badira jolasteko gizonek airekin behar dute deus errangabe. Deus errangabe. Isilik ele bat gaizto errangabe. Amerikano jarri zen serio eta

0: Ba, hori izigarria da, eta zarrekin solasean tarraten zuten, ba, jokatzen, kontatzen zela ez bat bida iru, baizik eta, bakizeta, amabortz, kintzeka, amabortz, oita mar, berrogei eta joku. Eta, zar bati, baino gehiago hori, aitua eta ni harritutan nengoen, boa, onolakoa den posible. Talako batean, hemengo liburu batean, frantsesez La Pilote, ez degi zer, agertzen zen testigantza hori, liburu hori nunbait interesaba duzu, pasatu duzu, liburu handi bat berde, nahi zoroitzen egilea, frantsesez egina. Ta kontatzen du, nola gerra denboran oraindikan, gerra bitartean oraindikan, ba, Xenafarroko zenbait herritan, kintzeka kontatzen zela pilotan ere. Tarrenen, to, logika guzia du, aizkoan ari ginen, eta hemen ere bai. Eta gero, ikusten da, aurbaiztako arautegian, pilotan egindako arautegia, aipatzen dituela, bierak kontatzeko. Tantoka ari badira, alako tantoak. Jokuka ari baldin badera, alako hainbat joku. Tentu, buba, beraz, arras berantartio atxiki zen ere kontatzeko manera hori aizkoan. Bitxikeri bat egin zitzen. Nagero ikusita hemen ere bat zegoela testigantzen, ba, egia da.
1: Errebotean da, da, Luzian eta...
0: Bai, errebotean horrein digan. Baina, haiek, baina nik retenen, ba, hori pensatu nuen, xarean edo erre, ze, ikusi genuen argazki zar batean horbeiztan, ba, zegoela xarekin, xare ez, ez, tenis gisako gauza bat, bazuten sare bat, baina erdian, eta pilotariak bialdeetatik, ez degizei okusten pasaka edo...
2: Pasaka.
0: Eta horrein, hau, ze bitxea, eta behin da berriz galdezka garralan, pasaka ez, pilota hutsa, esku pilota, normalean egiten dena, baina kintzeka kontatzen zela. Eta bazen gizon bat, bazuen manera bat kontatzeko dotore, eta kantatzen zuena, eta... Hori ere, hemen ez dakit ezagutzen duzuen, alemanek egin zuten dokumental bat, ezagutzen duzuen? Alemanek hemen egon zirela, egin zuten euskaldunei buruz dokumental bat. Hori Euskal Telebistan ikusi nuen nik, eman zuten, hor barna publikatuta zegoen nun bait. Interesa bat duzuet, pasatuko dizuet informazioa.
3: Nola zuen izena?
0: Leipei de Basque, olako zerbait, baina, bueno, alemanez.
2: Zenak erla demoranina hori.
0: Bai, gerra denboran. Eta momentu batean agertzen da pilota, eta ikusten da tantoak kantatzen dituena, amabos, aurroge, eta entzuten da, iztan bada, eta horren, to, hor duzu, kontalari kantal, kantaria.
4: Xaxaria.
0: Uste dut, xaxaria.
4: Xaxaria.
0: Erraten zitzaion.
3: Eta hori xaxaria gu gertzen duen xixari.
0: Arrantzarako
3: da. Izan zertzen xaxari, eta bazen ostatian olako pala bat, eta ziriekin.
0: Hori zen bai, xaxaria. Tantoka.
3: Xaxaria hori zen, eta bazela Armendaitzen eta Iholdin eta denetan bazirela kintzekak. Hori zirien muitzeko moldea, gerida jokoak bazirela, eta hori. Eta gola kontatzen zutela
0: Bai.
3: Bi gerlen artian eta hola uno. Xaxari hori zera hola.
2: Entzuna dia guk kongia kantatzen.
0: Bai.
5: Luciano. Bai. Luciano kontatzen du. Honore kantatzen du Luciano.
4: Xenean beti gomita da.
2: Pilota plaza.
6: Nastanen ez da hori, eh? Ah, dos de jornada dos.
0: Ba, nun bai garrotan dira, bai, horren oroitzapena baizik ez daigo iritsi, ez. Eta gero ikusi nuen dokumental hori alemanek egina, eta upa, horren hau xe izanen da. Sekulan ez nuen ikusi.
5: Bai?
0: Ba, xegi. Ze hor du da, ni baldutan?
7: Istantea ziko, ja, jan eta edan berdu,
0: ni bi egun ez egote.
5: Ondoko liburuaz.
0: Pasatzen dugu, bai.
5: Eta klak-klak egiten diat, eh?
0: Bai.
7: Klak-klak-klak.
2: Ez. Segituko
7: du gero...
5: Bai, irudia.
0: Nahi duzuna, irudia pixka bat, ikusten ditugu pixka bat. Ma, hor da, azken liburua, eta azken liburua... usadio, ohitura, bizimodu, lege, krimen, hori ere bai aipatzen baita.

0: Imena, bai, denez da ona izan behar, eta erran nuen, jendeak pensatuko, oh, ez gure gizartea zen, izigarri. Ez, bortxak, eriotzak, esklaboak, denetarik izan dira hemen ere. Jakin dezagun, izan da, ez. Aipatzen dugu, eta usadio bitxien artean, ba, hau, ero ibili gira inguruka dizkide guziak modu arrarotan jartzen. Hau bakizu zer den, ez? Entzun duzu, usadio hau, berriki arte erabili dena. Emazteki batek aurra izaten zuelarik, bazegoen debeku bat, 40 egunez ez zuela etxetik atera behar. Probaleki, dio nik, probaleki ideia zen, ba, kasu, ba, besteko niurri bat zela, ez? Usadio gizan. Etxetik ez zutela atera behar, 40 egunez. Eliza sartze egin hartio, ze hori izan bertze ditura bat egiten zena, 40 egunez pasatuta. Bai, baina teoria hori zen, baina praktika zen, atea behar dut. Joan behar dut baratzera, joan behar dut urbila, joan behar dut ez dakin ora, eta orduan, debeko esausteko, teia bat hartzen zuten, jartzen zuten buruan.
1: Ez ezagutzeko.
0: Ez ezagutzeko, ez, etxepean, etxepean egoteko. Etxepean egoteko, teia, teia, teia tupean egoteko. Teia, teia, teia, teia, teia, teiapean egoteko, zen, ez baitzen nola usten debeku hori. Teia baitzen etxearen simboloa da. Izigarria, eta erabiltzen da, bertzen manea batzutan ere bai. Ta teiapean egoteko, eta erraten zuten, mo, kontatzen da, saraldean bildu zutela, baita ama Virginia ibilgizela 40 egunez teiakin burua. Pentsasazu, irudimenak ze bide egiten alduen. Eta hau ezagutzen dugu egin dena Xuberotik hasi Bizkaia bitartean. Probaleki kanpoan ere bai, ez dakit. Ni kanpoko ez dut ezagutzen. Baina testigantza daude Xuberotik mezkiri zen nik ezagutu dudan emaztegi batek aurra zelarik ezagutu zuen emazte bat mezkiri zen hemen igo eta segidan teiapean baratzera ateratzen. Legia. Ta hola gata ezagutu bilduta dago emazteki Xuberot bizkaitar batena atera zera prisakin hurbila eta apezak harrapatu. Ai, Xebera izen omen zuen. Xebera, Xebera, iturri hurbila eta teia hartu gabe, eh? Emakumea aser harrapatu nao, harrapatu nao, hurbila behar zuen hurra eta ibili behar zen teia dekin. Bitxikeri bada, baina erakusten du teia eta etxearen garrantzi hori ez, alegia. Hau, herri bada Atondo, Irutzun inguruan da, herri txiki bada, eta hemen prozeso batean agertzen da, bertzeri gabe aipatzen dut. Zen, Euskal Herri osoan aurkitu da ere, aur bat sortzeak, erditzeak, jaiotzeak, emakume festa bat zela. Eta gizonik gabeko emakume festa bat antolatzen zuten, izen desberdinak dituena. Atrobesta, emakumeen ikuskaria, Baxena Forran uste dut ikuskaria edo bisita, Xuberotik hasita Bizkaia bitartean dagoen. Eta herri hontan, Atondon, bildu da kasualki, bertzetaz ari ziren, baina prozeso batean agertzen da, ba, alako batean pasatu zen, gertatu zen gauza bat, egun hartan, Atondoko emazteki guziak bilduta zeuden etxe batean, usadioa segituz, aur bat sortu zelakoz. Eta beraz zuten ema batzarre. Eta hor agertu da hitz hori inok ez zuena ezagutzen. Ema batzarre. Bai. Erabili direna izenak ema batzarre Atondon, Atxolorra Gipuzkoaldean, Atxolorreta, Atxobesta, Beran, Bateo Bizkaialdean, Andra ikustea Diman, Andre batzie Nabarniz, Andre ikustea Garazin, Atxoen Berendua Zumbilan, Andra ikusteguna Gipuzkoaldean, Andre Bazkari Oñatin, aur ikustea Uarte Irin, Emarkariak, izen pilo bat. Baina bitxia dena da hori, emakume festa bat zen, gizonak ez ziren joaten. Eta legeak hasten ziren Bilboko ordenantzak hasi eta foruak segituz, mugatu nahian festa horiek. Agertzen dira mugatu nahian. Bilboan, ez daitezela bildu 8 baino gehiago. Montatzen omen ziren batzu eleganteak. Eta badago.
2: Zendako nahi zuten oztu hori? Zendako moztu nahi?
0: Hori da galdera, ez dakigu, baina asmatzen alda.
3: Beti bezala.
0: Asmatzen alda, baina bitxia dena da hori ikustea, eta kasu, eh? Hora indikan antropologek ez dute hortaz zerra nahi duen horrek arrazongi adierazi, nik bederen ez dut ikusi. Mugatu nahian, baina hasten dire hori mugatu nahian, amamosgarren mendean, 1400, 1500, eta hogeigarren mendean hori indikan egiten zen. Erraten duzu, frakaso total, eh? Frakas. Legeak beti, zera, mugatu nahian, zenbat emazte bilduko dira, zenbat ze, kalteak ekartzen dizkio etxeari, eta ez dakiz ez, eta genor, etengabe hor dituzu hoien historiak.
4: Segidak liburuan.
0: Hola?
4: Segidak liburuan.
0: Ba, hori da, liburuan.
4: Mozteko.
5: Ez da, Elizondon, ez da pesta bat, eh? Baina, Elizondoko feria handian,
0: bai.
5: Bi egunez, eta lehen egunean, eta kabatuziak hor dira eta plazan,
0: bai.
5: Eta gizonak atatzen dira. Eta biamunean, atxo feria.
0: Aha. Izaten dira, eta gero hor...
5: Zenta, bai. Gizonek nik eta anintzen eta gasna saltzen, eta ma, gizonek jastatzen zuten gasna. Gasna hona, biarriko egiko dautzut eta emaztia. Berak ez, emaztiak erosten zuen. Zuzinatan, senararita, jastazi,
0: ba. Inauterietan, bagizutzen baitokita inauterian zegoen Andrekunde, Gizakunde eta Orokunde. Gizonen eguna, emakumen eguna, denen eguna, Orokunde. Hor bat zen, arrasmarkatua dago, baina hor tradizionalki ikusten da emakumen presentzia beti egin duela. Beti izan da, kasu, guazen begiratzea poliki, ze hori ikusten dira gauza batzutan, hor zegoela, eh? Arras presente, hau ikusteko. Ta, behin, duela hogei bat urte, kontatzen ari nintzen hau irakasle Gipuzkoan, eta halako batean gizon batek altxatzen du, gazte batek altxatzen du, Ibarrakoa zen, Ibarra Tolosa ondoko herri bat, atxikitzen da, eh? Atxikitzen da, nun Ibarran, beti aditzeko prest. Larun batean duzula, bai, izan genuen aur bat, enbaztekia, eta zehana, eta pues, tokatzen zait, zerbitzea. Gizonari tokatzen zaio, zerbitzea. Eta hor bildu dut, irudoiko markadako testigantza bat, euskaraz, aski luzea, baina hori nola amatxik, osea, senarraren amak erraten dio senarrari, bihar duzu atso besta, bakizu zer tokatzen zaizu, zuzara zerbitzaria. Eta bildu zirela, berrogei emakume, eta bera txokolata egiten, eta merendu guzea prestatzen denik zerbitzeko. Amak arrandazioa, bi lege ditu gizonak, atso festan zerbitzea, eta bertzea daztak izin zen. Ja, erran ez bezala, hori egin behar duzu baiala bai. Ta, gizonak kontatzen du gero, bere deskribapena egiten du. Nola, adarra jotzen zioten, eta arraspoieta da, eh? Eta duzu, ui. Festa hau topikoetatik kanpo dago, eh? Bo, hau, bueno, bagizu zer den, maskarada bat, maskaradetaz hitz egiten da liburuan, baina deskribitzen baino hori bertze batzutan egina dago da, ohartarazteko haunitz jende ohartu den Antion Buru libertitzean kontatzen duen bezala, ez? Gaztendako zer suposatzen duen maskarada batean parte hartzeak, ez? Eta da, iniziazio rito bada, pauso bada, haurtzarotik gazte, herriko gazte izateko parada hortan. Luzaiden bezala edo, tradizionalki atxikitzen den festa hoie guziek, dantza eta alegera eta plastika duten dituzten balorentz gain dago hori. Gaztendako, aurrendako, erakustea herrian, jaz nahiz aurra, gaztea nahiz. Dantzan sartu naiz, dantzari naiz, gauzak saiatzen naiz ongi egiten, responsabilitate badut, iniziazio rito bada hor. Eta bo, Xuberoan maskaradekin gertatzen dena herri-herri ibiltzean, izigarria da. Nik euskaraz maite dudan, behar bada, gehien maite dudan hitza da plazaratu. Zenta, literal, fisikoki eta mentalki gertatzen zaiena, ez? Gazteak plazaratzen direnean, zer nahi direlarik laborari, elektrikari, postari, ateratzen dira herrien aintzinean, eta egiten dute, ra, egin behar da ongi, eta ta zirikatu ere bai, eta libertimenduan, eta gainera egiten dena, eta izigarri importantea da. Eta uste du, kostienti izan behar ditugula balore horiek, ez usteko galtzen. Zen gero hasten dira gauzak aldatzen, eta galdera da. Aldaketa onerako da, aldaketa onerako da, edo makurra gora, edo doa. Ez? Batzutan gauzak usten dira inertzia, edo aldatzen dira pentsatu gabe, eta genuena hobea zen hartu duguna baino. Usadio eta irrito eta abarren gainean, ez? Ba, hortaz luzeago biztan da.
4: Jauzika zen nalko gira.
0: Mil esker, Turri. Ba, argazki zar bat da, Donostian duela 100 urte, 1920-an, eta polita da ikustea ere, kargudunek behar zutela dantzatu herriaren aurrean. Hor dira, herriko hiriko kargudun guzia, bere maztekiekin, ikasi behar dute eta dantzatu behar dute eta egin behar dute omen bat ere herriko zerbitzariak bezala, baina herriari, pentsa zazue ideien aldetik ze interesgarri izaten lehen ere, ez? Eta uhartzea zer den. Hori alde batetik, eta Juan Antonio Urbeltz folklorista kontatzen zigun behin deitu ziotela hor Oiartzundik, olako dentzak bazituztela ere Oiartzunen, baina galduak zirela. Eta eskatu zioten zatoz, eta erakutsi udalel zinegotziei eta kargudunei, dantza horiek nolakoa ziren, zen nahi du berriz plazaratu eta dantzatu. Eta kontatu zuen, kontatzen zian gero, nola behin da behin gehiagotan joanik da erakutsi, noski Oiartzunen denak euskaldunak, denak abertzale partidutakoak. Bagizu ez diferentzia daude abertzalen artean ere, ez? Elkarrekin eskutik tinki ibili eta herriaren aintzinean dantzatu izanak aldatu zituela ideia pixka bat zutena, giroa zuten bazen desberdintasuna baditugu, baina herrien aurrean txak, denak atea gira, bat gira eta ziera intzinean dantzatzen dugu.
4: Elkar ezautza, elkarrekin nahazia.
0: Hori da, eta elkarrekin zerbait egitea. Zerbait, ongi egin behar duzuna, ezin da azara atera eta moskortuta eta zer nahi, ez, hau, ongi egin behar duzu, ez? Interesgarria.
4: Horaino egiten da, hori Bilbon eta Bakoetan.
0: Bai.
4: Bite segitzen dugu?
0: Bai, segi.
4: Zer duzun ez?
0: Bo, hau, baserri bat.
4: Bitzez, hau.
0: Bitzetan, erakusteko etxe bat, familia bat, eta hori betiz dela bete, eta bat, garai batean ere, harrituta gelitu nintzen, etxearen liburu egiten, zen guartu nintzen, kontatzen zutela, 18. mendean, izan zen jendea, lurrak zituztenak, baserriak diseinatu eta ideki zituztenak, bi familia ala hiru familien dako. Pentsatuz, maizter gisa sartu, txetiar edo bordari, nola ditzen da hemen, nola zen?
5: Txetiar.
0: Izateko, eta bi familiak gero mozkinak biltzeko. Hemen, Bizkaiko baserri hau ikusi nuen, eta ui, hau, ez du galdetu behartzen bat familia dauden, eta garbi dago, ikuspegi plastiko desberdinak dituztela. Gaixo etxea. Eta kulturaren parte dira ere joan ginean ibiltzen diren gauzak ere, ze kultura tradizionala hitzarekin jolastu behar dugu ere bai. Zer da? Ta, bueno, hemen bidaiariek denek kontatzen zuten, hau 16. mendeko aleman batek marraztua da, harrituta gelitu zen, Baionara iritsita eta Baiona eta Bizkaia bitartean, Bizkaia barne, aurkitu zituela ezkongabeko neskak burua soildua zeramatenak. Hori ikusten duzu, ez da txanotxo bat, ez da gilet. Ta irri egin, baina modan jartzen bada. Horrein arren duzu, ez da pensatu ere, ni hola. Modan jartzen bada. Ikusiko du. Taia ez dizue kontatu nahi zer gertatzen zen adibidez Bizkaia aldean boneta zabaldu baino lehen. Ze, 20. mendean Bagizu, euskalduna, eta txapela, boneta, eta hause gira gu. Hause gira, denbora hontan. Orain jaiz gira, baten batzu bagarrik, eta lehen ere ez ziren. Ulertu behar dugu ere kulturak etengabeko aldaketan daudela. Galdera da, kontrolatzen ote ditugun aldaketa horiek. Ta Bizkaiko herri batzutan, 20. mendean hasieran, emakume abaitua, Eulalia abaitua, fotografo batek, ikusi zuen tradizioa galtzen ari zela. Ta hasi zen argazkiak egiten etengabe, bereziki gizonei zen. Ikusiko duzuen bezala, txano hori aski berezia da, eta ez bakarrik txanoa pasa. Emaztegia ja nahiko antzekoa gurearekin, baina ikusten da Bizkaian galdu den zerbait, jazkera hauek erronkarikoen antza badute, eta kasu, eta galdu dira, tradizionalak zirena galdu dira duzea. Nola pipatzen dute, ze txano motak bitxia geramaten dituzten, eta horrazkerak ere moda kontu dira. Pasa, pasa. Gizun bat irren zion, kendu txan hori, ze ikusi behar dugu horrazkera, galtzen ari den horrazkera tradizionala. Ez dira gaztetxeko punkiak. Ez dira, badute adin bat. Eta erran zioten, eman buelta osoa, ze, egin zion gibeletik ere argazkia, uhartzen ari zelakos, galtzen ari zela tradizioa. Hauen semeek hasi zuten biloa motz-motz egiten, bizarra ongi egina eta txapela erabiltzen. Eta hauek pentsatuko zuten, nora doa gazteria.
2: Zer horretan hori?
0: Hori, 19. mendean bukaeran, 20. mendean hasieran, argazkiak bat zeuden. Beitu gizon horrek, ze tximak gara mazki, beitu, ze biloa. Nire hauek pentsatuko zuten, zer da gaztedia? Noa doa tradizioa hauekin. Akau Euskal Herria. Bueno, erraten duzu, ba, kasu eman, hori azaleko kontu bada, ez du garrantzia handirik. Ba, baina hartu behar gira. Eta hartu behar gira nola gauzak aldatzen diren. Perspektiba izanki, hartzen gara, kasik erran daiteke, tradizioa zinez ez dagoela. Ze, etengabe aldatzen duela. Herri hau dago, Pirineoen pasabide nagusian. Bertze pasabide nagusia dago Katalunian. Eta bertze hemen, autopista dago hor, Irunen, zaila da pasatzea Hueskatik, hortik, eta Pirineon goitik, hortik ez dago pasatzerik. Baina hemen bai, ondun hemenik pasatu da mundu guzia, batzu sobera gelditu dira. Mundu guzia, eta etengabe egon gara, harremanetan gainerakoekin, harreman hitza, ze polita, hartu eta eman. Etengabe. Bo, hau beste zail bada, ikusteko pixka bat, ba, hori kontatzen dut, eskoletan erabiltzeko materiala, eh, esaten duzu. Gaur egun hori erakusten duzu Hendaiako playa da, biztan da. Erakusten duzu aurrei, eta geologikoki, zinklinal, antiklinal, geoklinal, itxasoen zean marruskadura, izea, heldu da, kari arrea, arria, bueno, erakusten badi duzu, bi dunpa luzea eta dunpa txikia alako izena dituzen nahi zoretzen dungi dunpa luzea le de jumo bai holako adire frantzak le de jumo bai bai enfin zegin behar dugu etzeuden hor baina gentilak jartzen inguruan zenbiltzan gentilak uhartu ziren Baionan ari zirela katedrala egiten. Tarretu zuen, oneraino. Izan gara hartu emaneko onak, baina oneraino katedrala eraikitzea ja serio da. Tarretu zuen, akartu behar dugu katedrala. Tardun, gentil batek hartu zuen, horietako bat, etzegoela hor, bota zuen, Baionako katedrala suntzitu nahian. Txirriste egin, eta erori zitzaion, Hendaian. Bigarren saioa egin zuen, berriz ere, erori zitzaion hor, ezin iritsiz Baionara ino, eta hirugarrenean hautsi omen zuen zerbait, muskuloren bat, futbolistak bezala edo olako utzen bat, eta ja ez zuen saiatu horri esker katedrala txutik dirau. Eta Hendaian dute bi dunpa luzea edo dunpa txikia, Hori erakusten diozu aurre eta zai sekulan naztuko. Baina arridura eta marruskadura eta izea eta itsasoen indarra, bah. Ta harrigarriena, ez dakit ezagutzen duzu, zinez merezi du bisita. Momentuz ez da oso ezaguna, jendeak ez dut ezagutzen. Hau ermita bada, Xemeinen da ona. Egon zira?
2: Zuri esker ez dutuko
0: dute. Ez, pentsa, euskaraz dago. Figura euskaraz dago. Ze Gaztelugatxe jazin da, urbildu Gaztelugatxera, ze ja akatu dute, turismoak akatu du, mundu guztiak akatu du. Hau Xemeinen dago, ermita bada, Xemeinen dagoela, bertan herrian, ez da igo behar mundu, mindo. Aparkatzen alda ondoan, beraz, erretxe da. San Michel, San Miguel, Arretxinaga. Ta, erraten zu, barkatu, zer da hori? Neska horrek ni baino altura gehiago badu, erresa dena bertzaldetik, baina hala ere, animaleko harria daude hor. Eta hori ikusten duzu, hori teki, toki berexi bat zen lehengo munduan, berexia zenez, ematen zioten trataera berexi bat, zeote zen hor, toki magiko bada, seguro ohitura eta usadio batzuk bat zeudela, eta Eliza heldu zenean, kristaltasuna heldu zenean, zuen, zuek duzu hori, ezin baztertuz, gaizki ikusia botatzea behar bada, eta atxiki zuten, egin zuten gainetik Eliza jarri zioten, San Michel bat libre zegoen, San Michel, venga, mugi, mugi. Hala ere, hor barna ibiltzen zirenean, ohitura da, ez da gizien bat buelta ematea tartetik, harrien tartetik, alako zea buelta bat ematea, eta Tinder bezalako funtzionatzen omen du. Parea bilatzeko da. Eta gero, harri txiki batzuk, hausten baldin batzu, harri txiki horietako batzuk, txiki-txiki batzuk, hauan marruzkatu pixka bat, gueltak eman, oso ona omen dira, arraso ona omen dira, aginetako minen kontra. Ez nago oso segur, Ez nago oso segur.
3: Bai,
0: bai, bai. Elizak
3: baina, ez du dena...
0: Ez du dena suntzitu eta ora txiki zen. Nerekin zegoen, ni lehenengo aldiz joan nintzenean ikustera banekien zer zen, ikusi nuen, ala ere, harri garria da, eta gauza da, ora beritzen zen. Baina nerekin zegoen, despistean, neska momentu hartan, etxeko andrea, sartu zen eta, nola sartu dituzte herria gueko nire? Atea begiratzen zuen eta... Ta, ez lasai, Eliza hori zaio gainean. Literalki.
5: Baran nire bai eta bazen eta pentsa batean argi
0: bai, lodi bat. Badu historia hori ere. Bai. Harri hori erori zen eta denako juka, hor bara. Eta hor baratu zen eta geroztik herriari deitzen zaio hor bara. Bitzi, berexi, den guziak zuen historio bat. Normal, nahi zuelako esplikatu mundua, bat zuen esplikazio bat. Hau San Juan Xar, bertze pieza bat, zautzen duzu, Arantza Bortzirian, muga pasa segidan, Bortziriko bidean, Arantza bidean, segidan dago, aparkatzeko toki txar badago, bi kotxe edo hiru eskas hartzen dira, eta badago iturri bat, baditu hiru tuturro, eta San Juan bat, eta hor, meza ematen dute udako igande guztietan erran didate horrein digan, Baina berdin, pasa, hor, liguran agertzen dira iturri horiek, eta San Juan xar hortara joaten dira, busti trapuzar batzuk uretan, eta balio dute larruko eritasunak sendatzeko. Gero utzi berrean dago toki bat, usteko lehortzen zapia eta lehortzen denean jazuk sendatuta zaude. Han daude hiru iturriak, han dago lehortzeko tokia, Kobazuloa eta San Juan Xar. Eta San Juan egunean antolatzen dituzte, pues, eta hau, zaraitzuko historia bat, aztak izagutzen duzuen historia hau, bakizu, ze konstelazioa den betiko zazpizarrak, hortza handia Lurs frantsesez ere bai, ez? Ba, hori otsagiko hartzaile kontatzen dute, ez, hori historia bada. Baserritar batek bazituen hiriak eta bi ebaslek lapurtu zituzten bi hiriak eta ies egin zutela. Baserritarrak gibeletik bializun mutila harrapaz itzazu eta ekarri honea hiriak, etzen itzultzen ikusita igorri zuen eskatoa, txakur txiki bazuena, eta ez ziren itzultzen, eta azkenean abiatu zen bera haien gibeletik. Baina, ja, sakreka, kaguen soska, eta hainkoak zigortu zuen erran zuen. Bai, sakreka ibiltzen zira, gendik gaintzina, hemendik gaintzina ibilizarete, guziak betirako bueltaka hortzian, batzu bertzen gibeletik sekulan errapatu gabe. Hor dira, bi dia, bi ebasle, bi tarretuzu. Kontxo, gure jendeak ere hortziari begiratzen zion, eh? Badire historiak ere. Hori da, Arnegiko Pirloen historia. Ta argazki arrasguti dago eta hau atxeman nuen, 100 urte ditu, 1922koa da, Arnegi. Bai, hau da, erronkaren atxeman den, ba, atxeman den oroitzapena, eh? Usadio bat arras bitxia, urruskideak deitzen zituztenak, eta urtean behin, badire bi manera, bi deskripena aurkitzen dugu, baina gauza bera zen. Zaku batean biltzen zituzten herriko etxetako gako guziak, eta gero ateratzen zituzten binaka. Apesak edo norbaitek, binaka ateratzen zituzten. Modu hortan, bi familiak parekatuta gelditua ziren. Gertzen duzu, binaka, herriko etxe guziak, binaka, ez da. Eta orduan, beharra zuten Santagera egunean igueltan hortan, bi ala hiru egunez, elkarrekin bazkaltzea eta faltzea. Etxe batean eta bertzean. Nahi, ala ez. Ta, nahi ez zuenak, isuna ordaindu behar zuen. Eta arreten dute, hau, biztan da, batzutan tokatzen ere zitzaizun, aserre zauden, familia batekin, batxi ote dizun behi hori, edo sagar gondo horren, eta orduan, erraten dute, hiru egunez elkarrekin bazkaltzen eta faltzen egon ondoren, ba, auziak ez ditu, are desagortu, edo berdin onditu. Probableki onditu, horregatik desagertu zen usadioa. Elburu ona zen, baina desagertu baldin bada eta bakarrik atxeman badugu horren oroitzapena, behar bada auziak onditu egiten ziren. Ba, erratuzu, ja, pollita, arroz bitxikeri bat, eh?
5: Bi bakarrik edo etxe guziak?
0: Etxe guziak, etxe guziak binaka. Hor sartuta eta ateratzen zituzten, eta erratuzu, pues, mendialdea Lizaldearekin, elkarrekin, eta oi ba, oiekin.
2: Ziketen etxeko anoigo, nahi dote.
0: Gero erraten zuten, Arnoak ere laguntzen zuela girua. Arrez historio poieta da eta zo. Oie, kurioso, bitxikeri bat, ez? Eta, atxeman dugu, atxeman da erronkarin eta zaraitzun horien horretzuna. Baina probaleki garai batean zabaldua zeuden. Ez ziren bakarrak izanen, beti bezala. Ba hor, ba, esklabutzaren historio bat sartu dugu, ba hori esklaboak ere ibili ziren, esklabo trafikoan ibili ziren, eta donibane agertzen dira historio batzuk, bildu dituguna korbarna, doni bane loitzunen iristen ziren esklabak, eta hor batek saldu, eta Donostira eraman, eta Donostian saldu enkantetan, eta herrietan, eta garai batean, ba, omen zen, familia honetan, apesak barne, kalonje barne, ba, igual bat zutela esklabo bat, beltzak, eta gero saltzen zituztena, eta uartarazteko, ba, hori, krimen arlo horrean ere, ongi jauntzi jantziri ginela ere, zenbait tokitan bederen. Honera inotzen iritsiko, baina... Hau ezagutzen duzu egabinarea, ez? Egabinara, nola dut? Gipuzko aldean deitzen dute saguzar, eta saguzar izen itxusia da. Eta kuriosoa da ikustea, bitxikeri bat iruditzen zait, ikustea, ba, inguruan, hoien, gabinarea, ze, gaueko enara da, baita, ainara da, enara da. Eta hori kasik poetiko da, izen poetiko bat, animale bat, pitin bat, itxusi baten dako, behar bada, ez? Baina erraten zuten, animali hori hiltzea sorte txarra ekartzen zuela. Tarotun, ufa, bitxikeri bada. Ta usadio segituz, eta ja, finitzen ari gara, eh? Gizon hori ikusten duzu eta ja da jartzen edo kentzen, eta funtsian ari dena edo irudikatu nahi dena da kentzen. Baina asmoa duena da, eutanasia bat egitea da. Norbait agonian zegoenean ezin hil, ezin bizi eta sufritzen, jendeak nahi zuen lehen bailen finitzea historia. Eta erraten zuten, ba, nola momentu hortan arimak gorpua uzten omen duen, ba, teia bat kentzen baldin badugu, aixeago arima eskapatuko da zerura. Eta kentzen zuten teia, edo leioak ireki, aizkoan leioak ireki. Gelako leioak ireki, hemen barnare bai, segur. Baita, baita. Eta batzuk uste zuten, ba, usai zarra, usaien gatik, ez.
2: Arimateratzeko.
0: Arimateratzeko, edo arimateratzeko laguntzeko. Hemen bizia da, basena foruan, nahi zoritzen nuen, Lekunberri zen, edo nun atxeman den, nik irakurri nuen atxeman da, ez? Ba, meza ematea ere horren alde, alegia, bizia lahil, ladin, meza ematea. Baina alde hontan, pensatzen zela, horriako mezek balore handiago zutela, eta joaten zirela horriara, bereziki eskatzera meza bat horretako. Bai?
2: Isilia mezala behar da, horri hanen baitia.
0: Eta bo, horria ere arras importante izan da historikoki, eh? Garai batean, politikoki, eh? Ba, domeinoak zuten, Irulegi horriakoa zen, Urdinarbe horriakoa zen, ba, bueno, Londres erdian, Puska hundi bal, horriakoa zen, ozera, zen izigarria. Bo, balore horiek, baina bo, usadio bitxi eta horien inguruan. Hala nola, animalin ofrendak egitea ilmezetan. Hau, representazio bada dokumental baten dako egina. Baina, familia arras aberatsa baldin bazen, hiria eramaten zuten elizara. Eskaintzen zuten hiria. Edo bertzenaz, usen duzun bezala, ariak edo zean. Egiten zutena zen eskaini, baina ja azken urtetan egiten zuten errekuperatu eta animaliak balio zuena apesari eman. Ilmeza gisako zean. Ikusten duzu hori eliza barnean eta jendea egiten du, erantzun zuen, baina zertan ari ginen, bueno, gure katolikotasuna berexia bazen ala olakoa. Erantzun zuen, probaleki kristautasuna baino lehen, ofrendan egiten ziren hildakoen omenez animalek sakrifizioak. Biztan da. Eta hau garraldako hilerria da, adiskide bat hiltzitzegun lehen urtean. Eta gertatu zitzean bitxikeri bat duela urte batzuk. Nik esagutzen ez nuena. Irakurria bai, baina atzen duta. Ari ginen, bakizu herri txikitan lagundu egiten da gorpua lurperatu arte hilerrian, ez? Eta euri ari zuen nola, baina jautsi ala botatzen ari. Eta izeba bazen hilazena, kasik egun urtetan, eta ondo bere anaia osaba bat. Lagoetan, hogeita mar urtetan sartuta, sekulan ez nuen lortu berarekin euskaraz egitea, erraten zuen, atzen dua zitzaiola gazteetan, aurretan, eta erraten dio, bere etxean bildu ginen, mokau bat hartzera, eta erraten, joe, ze suerte nik txarra, ze jauzi euria handiak bota dizkigu. Eta begiratzen dit, erraten dit, bai, erderaz, erraten dit, bai, ongi, eta ikusi nuen piztu, eta erraten, gizona, hemen zerbaitek ez du, eta zer diozu, bai, zu badakizu, erderaz, eta euskaraz botatzen dit, auriona ilona, auriona ilona, euriona ilona, euri egiten baldin badu, lurperatzen ari diren gorpua, salbatu delakoan seinale da. Hemen ari gara lotzen, ura bizia da, urtea neurtzen genuen urarekin, eriotz azken momentuan, eriotz ondoren, ura seinale ona da. Eta hasi nintzen begiratzen, eta toki guztietan ezagutzen zen, hil, euri ona, hil ona, aizeari zaio beldur, baina ez euriari. Ez euriari, euria bizia da. Eta harritu eta galitu zen, eta gero kontatu zidan, zure ez da ginor, ba, ezagutu ez nuen aide bat. Ekaina zen, Iruñan zeuen ospitalean, ekaina, eguzki izigarria, gaten atzaion bisitan, eta ze izia eta nola, eta ba, hemen, kusten duzu nola nahoen, hil behar du eta betu zeguzki. Gizonak eskaturik, hil behar dut, onartua zuen hori. Baina, arazo zen, zeitu ze guzki, eta gero horretan dira, hil zen, eta euria egin zuen, euria egin zuen konten, ibiliko zen. Zena ala saitua, eta duzu, posible ote da. Hori ez da neolitiko, da nire denboretan. Aur denboretan. Eta ez dugu gehiago, ez?
4: Ez
0: du. Pues, olako eta unitzez gehiago, ja, eta ja, isil nadin guazen zerbait hauan sartzera. Esker mila... Esker mila zuei. Ni paidatzeagatik.
3: Untan boruratzen da, xamarrekin pasatu ditugun hiru emankizunak. Horritaraz ezagun, unen liburuak eskuragai direla beti liburutegietan, ala nola horripean, gure herria ezagutu, eskora jendea eta berriki agertua dena bizi aroak. Zinez gomendatzen ditugu, zeren hainitz argazki eta marrazki badelakotz, eta biziki interesantak baitira gure eskolegiaren hobeki ezagutzeko. Berriz ere milesker xamar eta milesker Jojo Bidar grabak eta hauek eginik.
6: La Pour Dire à Tiens.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia, ustaritzen, 96.8.
2: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
3: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrika alderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da. Huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet 86 urteko elkartasun voluntariuekin engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. France Volontaire batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi, urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea, eguneroko bizian, sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza komprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzan hola usatuan ere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Hora telduz geroztik, komprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki konprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nornaik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut ez bakarrik harreman kulturat bat bezala, baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi moldez aldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin, horretu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko, eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko, eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko, eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko, eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko, eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionesta hau, bestaldi bat arte.
2: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.
4: Là pour dire, tiens.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Harritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86-9.
1: Auzeluluren loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere munduko ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere munduko ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: La Pourdie Ratia.
1: Chipri Arbelbida Pesaren Gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta behoita hamar jende baizik etzela mesan, bereki izan ditugularik bereunta behoita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakost, apes zeindu bat zerakost. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, laten hita hamabirte hoai beraz, jarden moran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udo alanegu, ez zen argi indarek eta beraz ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik, ez eta bide egut.

0: apes eginen zela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Etzen betramista edo aita suriak bezalako kongresioen estometetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harrimanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreen etari bat. Eta joan zen Hilton oian eta anapestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bat zuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zuheri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti haragirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik etzutelarik giristinuak elgahikin biltzen ziren beren kaperatxoan, haure lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgahekin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu sobera guztekoak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bataioak duela eumaturtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, zazpieun apes, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da. Eta mendiondok joiteakin etxembru bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea, gure etxembruaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Mil esker Xipri Arbelbid apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrika alderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da, huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. France Volontaire batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian, sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, baskari, jatzartze do oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza konprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzan hola usatua nere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Hora telduz geroztik, konprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki konprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nor nahik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut ez bakarrik hareman kulturak bat bezala, baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi molde zaldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin horretu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko eta bihotza eman daut hauri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionesta hau, beste aldi bat arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eten zure guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako 2006-eko maiatzaren 16-eko berriak. Larungo ispiritu sainduko parropia lehen komunionia. Iraganda maiatzaren 14-an Salbatore egunarekin amaiagateritako mezan senpereko erizan. Parropiako 35 aurrek ukandute lehen biziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia. Iraganenda maiatzaren 30-an larun batez atzaldeko 3:30 azkaingo erizan. Apezpikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote parropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola aurtengo katiximaren bukaeroa ari baita urbiltzen, parropiako EE2ko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4-an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aurten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun hortan parropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proazionia senpereko kariketan, dansari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan loriak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, parropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, 4. mendian lehen giristino nazionia zela. Populazionea horrek, sofrikari handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, parropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza edera ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriaroaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3:30. Eta azkaingoan, eriaroaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horre egungo berriak, pasazue egunon bat.
0: Mila esker zuri, Ganesh Etxeberri Garai entzun dituzue Larungo ispiritu saindua parropiaren berriak.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainikafia gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek kondatuko daukute nola lotu ziren maasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sotua harek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, maastiak landatzeko, eta ora, hola parti inginin, Marcelekin, eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hidu eginen.
1: Eta maastiak ingintin, ora, eta plantatu, zorziktara, maasti.
2: Sotoa landjerian, eta erbat dut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien... Erako apelazioan d'origin kontrole hori, apelazioa, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren maastiak hemen, baina hemen, eta hauzo errietan, baina gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen apelazioa, berroita hamar hektaretat, eta horik apelazioen horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazioen horren ukaiteko, eta kusten zuten gero altar maasti guti hau, eta neok ez landatzen, eta hor hasi zen, animaleko lan hain zien Alexandrek, hor... Herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazioa, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara lur, eta ordeon guretako, bako txaindako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat, Gio, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina maastiko lugunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak eiteko sistema hori, eta hori, horre Alexandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen ordeon hemen kontseilu generala, Eta harikin mintzatu, terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun handako lahatan hori. Eta bainan, gabak ez baitzin fama hona, maatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten, Eta hori dion, hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developpema intzuten, kontseilu generalak eta kabak. Eta hori dion, hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Hori dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiuten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelitzen zinak, lahatan horian. Behaz, amagortein burean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu dozei urtein buruko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta odion galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terrazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terrazak itea. Hora, hola, gugola partitu ginen, ez, Daniel.
3: Eta lehenbiziko taldea zinez.
1: Ba, lehenbiziko ginen.
3: Eta maastigua bazinak iten, maasti zain...
1: Nik ez azteko? Nik
2: kasi urte? Ni, bi urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guitxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta maastiaz, eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki, banin nozion.
1: Nik enakin maaztia, ba gazte horien emezokzio urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kasi du, hola, Marcelekin, Garrikin, teknizien bat zuiten ziren, hola. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku bat zuiten.
1: Eta hola, hutsak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta ba hola da.
3: Xarrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zinaitanet eta kusiutelekan hori.
1: Ebe, ni, ebe, enu, neonke hemen gilazi, hori aitak, aitak maaztia beti itxeruntan, erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, ordean, baina halare, anua, saltzen zuten ostatietan eta eta Moskina, interesanta, anotik, urdukortz, ebe...
2: Sosgarbia edu zen.
1: Ha? Eta hemen etxaldetik piazen, eta behar zetzen besteik.
2: Ba, beste da.
1: Hara. Eta ordeon, arek aitak ni impusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta, hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sotoaina, nioitzen iz, demora hartan, agunt famatxarrazin, indoneko arnoak.
1: Ha.
3: Eta
2: hori guai xermanteko famadu, zer? Bo, gauzak kambiatu dira. Eran dugu errotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen errotikateatzeko, maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta ara, hola etzin balio, aitzugu ez da hartzeko, odion, tresnaz egiteko gizan landatu gintien, traktorekin eta egiteko gizan eta mahatz kalitateare hobia zen, mahatzak hobiak ateatzen ziren, mahatza hona delaik anuare hobia egiten da eta
1: gero lan gehiago egiten ginen mahatza hobeki tratatzen ginen, gero, hola, baginakien, fama zerzin, eta obeki zoinatzen, eta gero, ara, sotuare obetu da, tresneria eta obetu da.
2: Miki denak.
1: Eta, ara, jakitate obiak, jendeak önologak eta jendira, eta obeki indute.
3: Eta
2: zik beti kalan
1: egon zizte.
2: Ba. Eta
3: gero, gaztean zurutu dira, beren
1: ber,
3: edo
1: beren gisa. Ba. Estande,
3: eh?
1: Ba, gaztean zu, berek beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta ara horreke, anua, ebe zehure, goiti ikartzen du, denek indarraiten dute. Eta konkurrentza puskat bada, eta...
2: Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, bo, somait, gehienak, lehenik sotoatka ikartzen zuten, Benan gero, ikusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, nahi di nahi tendo bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta, benan gero, ez da, akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, maazti zain beren anua iten dutenak, sotuan baziren berroi bat guai oita marzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu gutiago ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane, ara...
2: Metrizatzen dute dena. Saltzen ere,
1: konten dira. Eh?
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kantatu zinela ikan hemen, emezorzi urtetan, bon, aita inta segida, beran ezake, moda xarrekoa, eta zok, emekin-eki, maaztira, itzuli zira, eta bestande ardi batzu, edo zinatzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake elitu eta kozatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksionea principala, mahaztia.
3: Bon, kafea lan dugu.
1: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: aizan behar, zemait zantima handako, beti bat ailan, eta mespresu bat bezala, zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza horik zira untsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, mahaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziutia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitera, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordio. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txuxen, mahazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.